0: Ti has det ska sai
1: inuchi
0: ke au fosse
1: augen bi
0: ja sai busti jaisen
1: dreif kun quai
0: ja sai busti